0: publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay, pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză 135 grame, diverse sortimente, 19,95 lei. Grana Padano, 200 grame, 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și ca clasic așternut glomerular pentru pisici de 10 litri, 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
8: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
12: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
14: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
15: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
16: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
17: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Modificările la codul electoral care vizează organizarea alegerilor din Găgăuzia urmează să fie votate în 3 lecturi. După votul de ieri din Parlament în lectura a doua, autoritățile vor aștepta opinia Comisiei de la Veneția înainte de finalizarea procesului, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. Astfel, alegerile din Găgăuzia vor avea loc cel mai probabil în 2027. Noile prevederi urmează să fie aplicate începând cu următorul ciclu electoral. Deși a recunoscut că implementarea lor imediat ar fi dificilă din cauza timpului restrâns, Igor Grosu a subliniat că transparența finanțării partidelor și corectitudinea listelor electorale reprezintă o urgență. Totodată, șeful legislativului a menționat că autoritățile trebuie să se încadreze în termenele stabilite pentru ca scrutinul din autonomia găgăuză să poată avea loc anul viitor. Săptămâna trecută, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a cerut Parlamentului să retragă de pe ordinea de zi proiectul privind modificarea codului electoral. El a criticat ceea ce a numit graba excesivă a autorităților centrale și a susținut că modificările ar putea afecta statutul juridic, competențele și funcționarea instituțiilor autonomiei. Aproape 3.000 de doritori s-au înscris deja la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale programată pentru 31 august. În ajunul evenimentului, organizatorii le recomandă participanților să-și reconsidere cunoștințele de ortografie și punctuație și să urmărească cu atenție ritmul în care va fi citit textul. Inițial, MEC a anunțat că la ediție din acest an a Marii Dictării Naționale sunt așteptate circa 3.500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2.500 vor scrie dictarea în piața Mării Adunări Naționale, iar alți circa 1.000 la evenimente similare care se vor desfășura în centre raionale. Astfel, organizatorii îndeamnă și pe cei care nu pot ajunge în capitală să participe la dictarea organizată în alte localități ale țării. Participanții înscriși sunt așteptați pe 31 august, începând cu ora 7:30 în piața Mării Adunări Naționale, dictarea propriu-zisă urmând să înceapă la ora 9. După încheierea probelor, lucrările vor fi scanate și transmise pentru evaluare. Acestea vor fi verificate pe baza unui barem strict de o comisie de specialiști formată în mare parte din cadre universitare de la Facultatea de Litere Universității de Stat din Moldova. Modificările la codul electoral care reglementează votul prin corespondență și organizarea scrutinului Unuta Găgăuzi au fost votate ieri în lectura a doua de către Parlament. Deși opoziția a cerut amânarea votului până la obținerea avizului Comisiei de la Veneția și a propus eliminarea cerinței de a cunoaștere a limbii române pentru funcția de bașcan, amendamentele au fost respinse de majoritatea parlamentară. Proiectul de lege prevede trecerea Adunării Populare a Găgăuziei la sistemul proporțional, scrutinul din 15 noiembrie urmând să fie ultimul organizat în baza sistemului majoritar. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 32 de grade și minime de până la 14 grade cu posibile ploi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

Că astăzi m-am trezit cu inerția somnului când am auzit alarma. Fai, mi-aș fi dorit să pot să opresc, să mă întorc pe cealaltă parte și să dorm dusă până pe la 9 dimineața. Dacă nu ești o mare cu responsabilități, nu prea poți să faci astfel de lucru, nu-i așa? Așa că am avut un duș, terminat cu apă rece, mi-am făcut o mace, am ieșit în trafic, care

0: nu e chiar atât de bine la ora asta, facem să fie bine, dăm radioul mai tare, ne bucurăm de muzică și de a fi împreună pe frecvență. Andreea Berghia sunt pe Kiss FM până la 10, 7 și 9 minute, nu știu dacă v-am zis ora, dar o mai zic o dată, până dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Ioane, vara asta mergem la mare.
13: La mare? De unde bani?
12: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
14: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Și după

0: Vacanță, facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 400! 400! 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
7: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
10: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.

0: cea în garanție.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia, Dag Hermes, Petricani 17.

Chinezii au un obicei pe care eu una l-am preluat, că mă simt foarte bine, beau apă caldă dimineața, pur și simplu, nu ceai, îmi încălzesc apă și o beau așa, înghițitură cu înghițitură, ajută digestia de la prima oră. Și mai e o regulă, cu ghilimele, pe care sigur ați auzit-o și voi, că trebuie să bem 8 pahare sau 2 litri și jumătate de apă pe zi. Se pare că regula asta provine dintr-o recomandare americană care datează de prin 1945, care spunea că un adult are nevoie de aproximativ 2,5 litri de apă pe zi. Doar că s-a pierdut pe drum continuare. O mare parte din această apă vine și din alimente. Nu doar din sticlă, în estimările celor care au studiat subiectul, aproximativ 60% din aport vine din băuturi, 30% din alimentație. Când alimentația este corectă, evident, iar organismul mai produce și o cantitate mică de apă prin metabolism. Pentru un adult sănătos, sedentar, într-un climat temperat, ar fi nevoie de aproximativ 1,5 litri de băutură pe băuturi pe bază de apă pe zi, restul venind din alimentație. Bine, necesar, asta nu e o cifră universală, crește când este foarte cald, când facem sport, transpirăm, când avem febră, vărsături sau diaree. Și în condiții obișnuite avem și un mecanism foarte sofisticat care ne ajută setea. Când îți e sete, bei cât apă îți cere organismul. Așa că dacă începeți dimineața cu un pahar cu apă și vă face bine, continuați să faceți asta, dar să nu transformăm hidratarea asta într-un concurs cu sticla de 2 litri. Necesarul de apă diferă de la om la om și o parte importantă vine, repet, și din ceea ce mâncăm. Mai ales că nu ne vede nimeni, de câte ori n-am mers la frigider să mai luăm o felie mare de pepene, rece și bun. 7 și 29 de minute, de la ora asta nu mai prea e nevoie de lumină, nu-i așa? Hai să o stingem. Turn the lights off, Cato John pe Kiss.

remix. Nu în jurul lumii, ci în lume și în oriunde, în Grecia. Vrem să vă trimitem. Vineri, doi ascultători Kiss FM vor câștiga. Avem două vacanțe dat. Știți deja, sper, despre vacanțele în Grecia, insula Lesbos. Fiecare vacanță este pentru două persoane, vacanțe de o săptămână. Aveți toate detalii despre ce primiți, ce conține pachetul pe kissfm.ro. Acolo sunt și înscrierile. Până vineri mai puteți să vă înscrieți, aveți formularul de completat. Dar nu e suficient să vă înscrieți, trebuie să fiți pe fază în fiecare dimineață, de luni până joi, că avem piesa cu pupic. O să auziți un pupic pur și simplu la un anumit, la un moment dat, pe o piesă, și trebuie să vă notați piesa. Măcar o piesă, să știți, din cele, practic, patru care se adună, ca să ajungeți în Grecia, dacă vă sun, bineînțeles, și vă întreb. Vă iau la întrebări. Și mai atenție, vineri, dacă vă sună telefonul și numărul este necunoscut, că nu o să fie de pe 0722 20 60 20, da? Să răspundeți. Că asta e problema, sunt foarte mulți care văd un număr necunoscut și nu răspund. Bun, puțin mai încolo, oricum până în 10 o să fie și piesa cu pupic de astăzi. Mai am eu și un mit despre diferența între femei și bărbați. Vă povestesc imediat despre asta. Și bineînțeles, nu lipsește muzica de pe Kiss FM, ce am

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp regrete cu

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
3: Enter! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.

0: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
1: Mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
0: Ura!
2: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
3: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
4: Back to the music.

Kiss FM. Am zis că vorbim despre diferențe între femei și bărbați. Există cu adevărat creier de femeie și creier de bărbat? Că am tot auzit bărbații ar fi mai buni la orientare, femeile la multitasking și empatie, femeile ar folosi ambele emisfere și mai departe. Și venim cu surpriza, scanările cerebrale arată că asemănările dintre creierile femeilor și ale bărbaților sunt mult mai mari decât diferențele. Există diferențe medii în anumite structuri, bărbații au creierul mai mare, dar și corpul lor este mai mare, dar nu putem lua un creier și spune simplu, ăsta funcționează în mod masculin și ăsta în mod feminin. Mai ceva, hormonii feminini și masculine influențează dezvoltarea, dar și răspunsul la stres, agresivitatea sau percepția durerii. Știe că femeile suportă durerea mult mai bine. Și aici intră în scenă și neuroplasticitatea. Creierul se modifică în funcție de ceea ce facem și exersăm. Un exemplu simpatic pe care l-am găsit, copiii cărora li se dau jocuri de construcție precum Lego pot dezvolta mai mult abilitățile spațiale, indiferent dacă sunt fete sau băieți. Așa că unele diferențe pe care le atribuim automat sexului biologic pot fi amplificate de educație, experiență și de activitățile pe care le practicăm de mici. Continuăm să vorbim despre diferențele dintre sexe. Mie mi se par mai interesante, dar nu cele din copilărie, ci mai degrabă diferențele astea pe care le vedem în viața de zi cu zi. Povestim mai multe în ora 8, care începe cu informații proaspete, știri, acum o promisiune, Lazy Ed și Joe Mor după tine, Timp și pentru Duke Dumont, Ocean Drive pe Kiss.

0: găsit la știri. Este alerta aeriană și în această dimineață în nordul județului Tulcea. Autoritățile au emis mesajero alert în urmă cu aproximativ 30 de minute. Oamenii sunt îndemnați să se adăpostească sau, în lipsa unor spații adecvate, să rămână în interior, departe de geamuri și pereți exteriori. Tulcea a fost vizată de o alertă aeriană și seara trecută. Două ținte de lângă insula Șerpilor se îndreptau spre România, însă spațiul nostru aerian nu ne-a fost încălcat, iar Ucraina a raportat explozii la scurt timp. Partidele și președintele caută încă o soluție de ultim moment pentru legea salarizării unitare. Actul normativ trebuie adoptat până luni pentru a nu rata cele 770 de milioane de euro bani din PNRR. Nicu Șordan va discuta din nou astăzi cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, anunță surse citate de presă. Șeful statului a transmis anterior că nu va promulga o lege prin care veniturile să scadă. Consilierul prezidențial Eugen Tomac, aseară la postul B1 TV.
1: Eu sper că mâine se va găsi un consens necesar pentru a ne atinge toate obiectivele, pentru că fiecare euro pe care îl pierdem din PNRR va fi un euro pe care România va trebui să-l împrumute. Sperăm să se găsească o soluție politică rezonabilă.
0: La rândul său, ministrul interimar al muncii și proiectelor europene s-a declarat încrezător că legea salarizării mai poate trece de Parlament. Dragoș Păslaru.
2: Înțelegerea mea după întâlnirea de la Cotroceni de astăzi este că în această seară două partide au spus că ar susține, USR și PNL. Alte două partide, unul este mai degrabă sceptic, celălalt este foarte legat de poziția sindicatelor. Înțelegerea mea este că ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut astăzi vor avea niște analize interne în această seară și mâine dimineață.
0: Sindicatele din sănătate și educație au criticat cel mai dur proiectul legii, acuzând scăderi de venituri. Guvernul a promis că acolo unde salariile vor scădea, plățile vor fi înghețate la nivelul din prezent. Platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă din 1 septembrie. Noul portal va permite pacienților acces la propriul dosar medical, va asigura comunicarea cu CSE, dar va da și posibilitatea realizării de programări online. Președintele CNSE, Horațiu Moldovan, la Digi24.
3: Trebuie să ne instalăm pe telefoanele mobile această aplicație RoAID. Intrăm pe portalul e-sănătatea mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoAID, și ne apare un mesaj push pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație.
0: Horațiu Moldovan. Noua sesiune în programul Rabla va fi deschisă din această dimineață de la ora 10. Este destinată celor care nu au reușit să prindă fonduri în prima sesiune, iar banii provin din sumele rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși pașii procedurali prevăzuți în program. Pentru noile înscrieri vor fi disponibile 94 de milioane de lei. Cei interesați pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Verghea.

8:10, mă gândeam că de adormit în păpuci eram când am ajuns la radio în urmă cu o oră și cum m-a trezit o oră alături de voi. Ce să zic, îmi place, mai vin. Sunt tare curioasă cum e la voi. Eu sunt matinală, sunt abia la a doua săptămână de matinal. De obicei mă trezeam pe la 8-9, uneori chiar 10. Și interesantă experiența, sunt curioasă vouă cât timp vă ia să vă treziți. 0722 20 60 20, pe WhatsApp ne conversăm cam fiecare dimineață. Și avem și Jeffredona, muzică frumoasă, continuăm cu ea, Hugel am pregătit.

0: drăguțe. Aflăm imediat care sunt diferențele dintre bărbați versus femei, mai ales în ședințe.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card

0: Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vin Opera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vin Opera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
8: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri!
7: Pe

a consacrat carnaval, rimează cu festival. Avem și un stream online, Festival Radio, să vă fie alături în zilele în care munca vă face să vă doriți să vii oriunde mai la job, nu? Îl găsiți radio-ul online cu muzică de festival în aplicația Kiss FM România sau pe kissfm.ro. Bun, am văzut ora trecută că nu avem creiere atât de diferite în scanările făcute de cercetători, dar contează mult cum creștem, cum suntem educați, ce învățăm și așa mai departe. Și ajungem mari și vedem lucruri care încep să nu ne mai placă. De ce femeile sunt întrerupte mai des? Uneori, într-o ședință, o femeie simte că trebuie să se lupte mai mult ca să-și termine ideea. Cercetările arată că în conversațiile mixte, bărbații tind să domine mai mult discuția, se întrerupă mai des, iar sugestiile lor sunt luate mai în serios, inclusiv de alte femei. Și mai apare un fenomen interesant, același comportament poate fi interpretat diferit. O femeie foarte fermă poate fi percepută drept bossy, abrazivă, rea, în timp ce un bărbat care se comportă identic are șanse mai mari să fie descris drept hotărât sau asertiv. Și acum trecem și la cifre. Într-un grup mixt, femeile tind să ajungă la un timp de vorbire comparabil cu al bărbaților abia atunci când raportul este de aproximativ 4 femei la un bărbat. Vreau să aud și părerea voastră, dar nu din ședințe. Hai să vedem cum e acasă. Cine vorbește mai mult la voi în cuplu? 0722

0: la job, femeile trebuie să lupte mai mult ca să fie auzite. Văd că situația se schimbă puțin acasă. Robert din Spania îmi spune... Ok, salutări din Spania, îmi spune: cercetătorii aceia n-au luat în considerare pe soția mea. Vă asigur că ar fi fost rezultatele complet diferite. L-avem și pe Filip.
1: Acasă mai mult vorbește soția, okay. Dar eu am ultimul cuvânt întotdeauna. Da, iubita mea, așa este, ai dreptate, facem ca tine. Hai, v-am pupat, Filip, să nu uitați.
0: Așa mai merge.
1: N-avem nicio șansă, noi doar avem impresia că suntem și... Nu, niciodată.
0: Filip, apreciez sinceritatea ta. Cine a mai scris? Și Ștefania: la noi în casă soțul vorbește fără oprire, eu și fiul meu ne ascundem și căutăm câteva momente de liniște. A trebuit să jucați mima cu el. Uite, o idee. Demontăm imediat și mitul că femeile vorbesc mai mult. Ce spun cercetările? Care e adevărul? Plus muzică! Am pregătit Vesca și Andrei Bănuță pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.

0: formulă de 3, acum sunt Gran Error și a rămas doar 2. Ia Bibi, am ascultat pe Kiss FM. Femeile vorbesc mai mult decât bărbații, era întrebarea, a venit un mesaj interesant. Ia,
1: Neața. Uite, ăsta a fost un subiect la care nu m-am putut abține să nu intervin.
0: Foarte bine ai făcut.
1: Cei care mă cunosc sunt Simona din Cluj.
0: Neața, Simona.
1: Știu că uneori vorbesc fără măsură. Mi s-a spus că sufăr de nevorbit acută.
0: Ok.
1: Deci, clar, în orice împrejurare, atât în familie, cât și în cercul de prieteni, pe oriunde merg, nu reușește nimeni să-mi doboare recordul.
0: Asta ți se spune ție, Simona, adevărul să știu că e altul. Atât femeile cât și bărbații folosesc în medie cam 16.000 de cuvinte pe zi. Așa că mitul femei care vorbește de 3 ori mai mult decât bărbatul nu prea stă în picioare. Și mai e un mit, s-a spus că femeile sunt luate mai puțin în serios, fiindcă folosesc mai multe expresii de tipul cred că doar voiam să sau scuze, dar care le-ar face să pară nesigure. Studiile au găsit că și bărbații folosesc asemenea formule cam la fel de mult. Diferențele par să țină mai degrabă de normele și stereotipurile sociale decât de faptul că am avea două moduri complet diferite de a comunica. Și partea optimistă este că cercetările arată că echipele mixte pot fi foarte eficiente, iar femeile aflate în poziții de conducere contribuie la spargerea acestor stereotipuri. Așa că, Simona, draga mea, vorbește tu pentru toate femeile care tac pentru că poate nu sunt lăsate să vorbească sau aleg să nu se exprime ca să nu deranjeze. Despre prietenii care nu te deranjează nici când reapar la ușa ta după o perioadă mai lungă de timp. Ni se cântă acum Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, Kiss FM.

0: bun găsit la știri. Ministrul interimar al apărării anunță discuții cu omologul său din Ucraina după incidentele tot mai dese cu drone. Radu Miruț a declarat aseară într-o intervenție la postul B1 TV că în cel mult o lună și jumătate, armata va avea noi capabilități de doborâre a aparatelor fără pilot.
1: Eu am vorbit și cu nouul ministru al apărării din Ucraina, căruia am reiterat solicitarea de a se asigura că dronele marine, cel puțin, sunt preprogramate să se autodetoneze când intră în apele teritoriale. Ministrul apărării mi-a confirmat. Sperăm că se mai fac pași. În tot acest timp vedeți că armata română răspunde. Dronele încep să fie distruse în România. Estimarea mea este că într-o lună, o lună și jumătate, sunt șanse foarte mari să dăm cu drone jos mai des și de la sol.
0: La această oră este încă în vigoare o alertă aeriană pentru județul Tulcea. Radarele armate au detectat o țintă la 4 km în apropiere de frontiera cu Ucraina, lângă Vâlcove. Două aeronave de luptă F-18 ale aliaților spanioli au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Virusul West Nile s-a extins în Europa. A fost raportat în 12 țări, arată datele autorităților europene. România se află pe locul 3 după numărul zonelor afectate de acest virus. În țara noastră au fost confirmate până acum 34 de cazuri, iar două persoane au murit. Managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, Adrian Marinescu, la Digi24.
2: Este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalite. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare.
0: Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Italia, 311, dar și Grecia cu 157 de infectări. Peste 60% dintre românii nu își permit o săptămână de vacanță pe an potrivit ANAT. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți români aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte, inclusiv în extrasezon. Are amănunte Alina Anea.
3: Asociația Națională a Agențiilor de Turism consideră că datele Eurostat, potrivit cărora 61,4% dintre românii nu își permit o săptămână de vacanță pe an, trebuie privite nu doar ca o statistică, ci ca un semnal de alarmă major pentru economie și societate, în contextul în care puterea de cumpărare e în scădere pentru o parte importantă a populației. Mai nou, românii cumpără vacanțe cu 6-9 luni înainte pentru a beneficia de reduceri de până la 30-40%. Se observă și un interes mare pentru rezervările de tip last minute.
0: Alina Anea. Și la final, datele meteo: averse și vijelii anunțate de ANM până joi dimineață la munte, în Oltenia, Muntenia, Transilvania, dar și în sudul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt puternic și izolat, chiar căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi de până la 30 de litri pe metru pătrat. În sudul extrem rămâne alertă de caniculă cu maxime de 37 de grade. Andreea Berghe acum la Kiss FM.

0: fața ușii prietenilor pe care îi vizitează, în loc să sune la sonerie, scot telefonul din buzunar și anunță că au ajuns. Și dacă stau să mă gândesc, da, mi s-a întâmplat și mie de multe ori să anunț prietenii că am ajuns, că sunt în fața blocului sau în fața interfonului, mai întâi pe WhatsApp. Cumva să nu-i prind nepregătiți, nu știu ce în capul meu. Voi cum faceți? Sunați la sonerie, îi luați prin surprindere pe prieten sau îi anunțați și voi prin telefon mai întâi că ați ajuns? 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Împărtășim momente din de fiecare zi aici pe Kiss FM. Avem și muzică, mă uit în playlist, Kiss I Animal, nouă piesă foarte, foarte bună. Și dacă intrați pe Instagramul nostru, Kiss FM România, o să vedeți și o surpriză legată de acest nou single, Cat's Eye, Mario și Connector Toreador și, bineînțeles, Ina Morenito. Imediat, pe Kiss.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
4: Hyundai. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
6: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
2: Mașina 2.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM

Invităm să intrați pe Instagramul nostru Kiss FM România, pentru că avem un concurs frumos în colaborare cu Universal Music. O experiență VIP prin bare cu limuzină personalizată, prânz cu prietenii, o vizită la zoo, goodies, cat eye. Văd că adică mă uit eu în acest moment fix la postare, ca să vă invit să intrați și să vedeți cum puteți câștiga, că e simplu, vor fi 5 câștigători, fiecare vine cu însoțitor. Pe 8 septembrie va fi experiența specială în București. Paftă multă! Vă doresc, dacă sunteți fane sau fan Cat Eye, să vă câștigați experiența VIP. Și vă reamintesc că avem piesele cu pupic de luni până joi. Mare atenție, că pentru astăzi încă n-a fost piesele.

continuare vin răspunsuri. Cum faceți voi când ajungeți la prietenii voștri? Că e această tendință de a nu mai suna la sonerie, că avem telefonul mobil, îl scoatem și ne anunțăm prietenii că am ajuns pe WhatsApp de cele mai multe ori. Voi cum faceți? Eram curioasă. 0722 20 60 20. Chiar am renunțat la sonerie? Folosim telefonul pe post de orice, mai nou?

0: anunțați-o prietenii că ați ajuns la ei. Mihai îmi scrie că își anunță prietenul dându-i un bip. Adevărul e că până îi scriu un mesaj, nu, e mai ușor cu bipul. În primul rând, nu vine anunțată la prieten, cum se întâmplă deseori, apoi sun la sonerie și în cazul în care intervonul sau soneria sunt defecte, sun la telefon, îmi scrie Lidia din București. Și mi-a mai scris, nu s-a semnat, dacă stau la bloc prietenii, de regulă există interfon, așa este, clar trebuie să sun la interfon. Când ajung la ușă, deși știu că e deschisă, întâi bat, apoi intru. Adică sunt oameni care stau ușa descuiată? Vreau să știu în ce oraș se întâmplă asta. N-aș putea să fac asta niciodată. Cine mai trimis mesaj? Neața?
1: În primul rând, nu merg neanunțată la cineva.
0: Ok, frumos așa.
1: Și când mă pregătesc, îi spun, acum mă îmbrac sau mă rog, mă pregătesc. Și când plec de acasă, îi spun. Plec și pornesc și ajung în 15-20 sau depinde câte minute ajung. Și sun la interfon când ajung și gata. Nu mă mai sun la
0: simplu, foarte simplu, așa, Andreea. Bă, și eu fac la fel. Bine, dar eu de obicei sunt o întârziată, așa că mi-e tot anunț prietenii. Vedeu, mai am 5 minute, mai am 3 minute, mai am 2 minute. Însă cred că se folosește WhatsApp-ul ca să schimb prietenii afară. Și să mereu pe vremuri când ne strigam prietenii sau, sau încercam să vorbim cu părinții să îi lase afară. Cred că acum asta se întâmplă cu WhatsApp-ul. Mai degrabă îi chemăm așa, să vină. Hai că am ajuns, hai că am parcat, coboară tu. O mai vin eu să te anunț la interfon că am ajuns. N-am ajuns încă la final de program. Mai avem niște minute bune în care mai ascultăm și puțină muzică. Ne pică foarte bine în orice dimineață. Michiko, imediat am și K-Body Ocean DNCA. Andreea Berghi alături de voi. Rămânem împreună 9 și 38 de minute acum.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.

0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
1: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Vin!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Kiss. Ce? Sunt la muncă și eu care credeam că sunt pe litoral cu o felie de tort în mână. Este ora 10, bună dimineața, să-mi revin. O dimineață de marți e mereu mai simpatică decât una de luni, în special dacă e dansată pe 101 FM aici în zona de Lichis. Îți dau undă roz spre ea, Gabriela Știrbu sunt și de acum încolo până la prânz îți alimentez energia cu hituri și gânduri tonice. Muncim, dar ne mai și cufundăm în reveria lui Smiley. Reverie!

să intersectăm o dată cele două linii. Cei doi îndrăgostiți separați au certați temporar, fără arme, fără scut, fără ezitare. Așa cum cântă Alexia, să trecem la fapte, la împăcare. Nu de alta, dar a venit ziua dedicată acestui prim pas făcut spre pace. E ziua împacă-te și sărută-te. Nu neapărat pe tine în oglindă, deși poți testa asta. La cum e formulată denumirea zilei, îți vine să iei o oglindă, să-ți dai un pupic și să-ți stingi conflictele interioare. Dați-mi o oglindă, eu am nevoie. Și acum la modul serios, ideea zilei e să facem pace cu cei dragi în cazul în care i-am supărat neintenționat. E o zi care are loc în fiecare an pe 25 august și reprezintă o ocazie nemaipomenită de a pune capăt unui conflict personal dureros. Fie că este vorba despre o neînțelegere, o eroare de exprimare sau de percepție, azi e timpul să cerem iertare, să ajungem la împăcare, la un compromis și să-i sărutăm în semn de pace și iubire pe oamenii importanți din viața noastră. Viața e ca vara, mult prea scurtă pentru a fi irosită pe conflicte. Și totuși ziua pare a fi orientată mai mult spre relațiile amoroase, de aceea dacă v-ați trezit pe partea greșită și fonată și ați reușit să aruncați un cuvânt nechipzuit persoanei dragi, nu lăsați cearta nerezolvată, nu lăsați conflictul să escaladeze. În acest context aș vrea să-mi spui ce metodă magică aplici pentru a rezolva un conflict. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept mesajul tău. Soluția ta magică, poate știi și alte trucuri dincolo de un pupic. Un truc simplu și testat de secole ar fi să spui expresia magică "îmi pare rău" sau "iartă-mă" și să finalizezi ritualul cu un sărut cât o viață, și la propriu și muzical vorbind. Hitul semnat de 300 și Andra e ca un cocktail creat din substanță.

șoptești la ureche Helue, draga mea, dulcea mea, în traducere din limba arabă, așa cum o face și Fady. Îi mai dai și un sărut și așa faci pași spre împăcare. Astăzi e ziua împacă-te și sărută-te, nu tu pe tine însuți, ci pe acel om drag pe care eventual l-ai șifonat în această dimineață. Și ce bine că a picat astăzi, poate rezolvăm conflicte și trăim finalul verii în mod armonios, ca într-un film cu happy end. Ce truc magic aplici tu pentru a pune capăt unui conflict în cuplu? Spune-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Experții în relații interpersonale, eu aș spune altfel, experții în conflicte, ne recomandă să urmăm câțiva pași și mai întâi să ne calmăm. Ar trebui să luăm o pauză înainte de a vorbi ca să nu spunem lucruri pe care le-am putea regreta ulterior, să ascultăm fără să întrerupem, lasă-l pe celălalt să-și spună punctul de vedere până la capăt, folosește eu și nu tu. Spune, mă simt rănit atunci când, în loc de tu ești de vină pentru asta, asta, asta. Caută un compromis, găsiți o soluție de mijloc, mijlocul de aur, unde amândoi câștigați ceva sau cădeți de acord. Și apoi iartă și mergi mai departe. După ce ai rezolvat problema, nu mai readuce în discuție la fiecare ceartă nouă. E complicat să facem asta, în special noi fetele. Știu că e dificil să parcurgi toți acești pași, dar merită dacă omul de lângă tine e mai presus, e mai prețios decât orgoliul propriu. Și încă ceva, nu vă certați prin mesaje. E deja un sfat din partea mea, prin mesaje text, care îți permit să interpretezi tonalitatea interlocutorului oricum ai vrea tu. Să trăim și să comunicăm în realitate. Vine imediat acest mic reminder și din partea Deliei. Și bam de la Jokira, Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
10: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
14: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

cum se calmează spiritele pe acest hit Let Me Be de la The Second Voice, un hit pe care l-ai putea conecta atunci când cineva te-a agitat și simți nevoia de o terapie expres în căști sau în difuzoare, adică poți ofta în ritmul acestui hit și elibera tensiunea acumulată. Acest oftat, de altfel, nu e caracteristic doar nouă oamenilor. Știu deținătorii de câini că animalul lor de companie poate scoate un oftat lung și profund, care poate fi catalogat drept unul dramatic. Eu nu l-am auzit pe al meu cățel Leonardo Garcia de Neapolitan oftând, dar nu stau non-stop cu el, e acasă la cupcini. Să vedem de ce oftează totuși câinii. De cele mai multe ori, gestul este privit cu amuzament și interpretat drept un semn de plictisală sau chiar de dramă, însă un specialist în comportamentul canin spune că realitatea este cu totul alta. Will Atternan, instructor canin, susține că oftatul este de fapt o modalitate prin care câinii își reglează emoțiile și transmit starea în care se află. Poate apărea atunci când animalul este frustrat, ușor anxios sau încearcă să se liniștească după o situație solicitantă din punct de vedere emoțional sau mental, adică sunt exact ca noi oamenii. Este modul în care organismul lor reglează sistemul nervos. O promenadă ar fi soluția, mai ales dacă oftezi și tu, ieșiți ambii la plimbare. Chiar acum te calmează, descătușează, scoate la suprafață latura rebelă Animal de la Cat's Eye, ochi de pisică. Să mă ierte câinii că livrez tocmai acest hit după ce am povestit despre ei.

0: fără noi.
1: F-Cham și Teo Rose au sugerat o altă metodă prin care ai putea spune Doamne ferește. Pe note muzicale. Atunci când cineva are un comportament deplasat, te abții, conectezi acest hit așa încât să-l audă și cel vinovat. Poate își va da seama că e o dedicație muzicală pentru el. Și totuși, virăm spre împăcare, e ziua împacă-te și sărută-te cu acel om care te inspiră să dansezi, să zâmbești, să visezi, să fii tu așa cum ești, să crezi că viața e minunată, mai ales atunci când are drept soundtrack Kiss FM. Urmează Sexy For Me, dansăm senzual pe hitul lui Jason Derulo.
2: Publicitate.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Știm cât de greu e să găsești.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
2: Hyundai.
3: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Column 970.

0: lei oferit direct pe card.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritm.

0: Hei, Darwin!
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Este ora 11, tot în zona Daily Kiss. Suntem pregătiți pentru o doză de știri fresh, după care avem lecții de bune maniere la telefon și o supradoză de hituri.
3: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky sunt așteptați joi 27 august la Chișinău la invitația președintelui Republicii Moldova Maia Sandu. Cei doi lideri vor participa la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Detaliile vizitelor vor fi anunțate ulterior. Republica Moldova va marca pe 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie la Chișinău sunt programate mai multe evenimente pe și o paradă militară. Femeile au câștigat în medie cu 15% mai puțin decât bărbații în anul 2025, deși reprezintă mai mult de jumătate din totalul angajaților din câmpul muncii. Salariul mediu brut pentru o femeie a constituit 14.400 de lei, iar cel al bărbaților a fost de circa 17.000 de lei, adică cu 2.600 de lei mai mult, arată datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Bărbaților le revin câștiguri salariare mai mare față de cele ale femeilor în majoritatea activităților economice. Pericolele de pe drumurile naționale vor putea fi semnalate direct autorităților printr-o platformă online dedicată. Mecanismul inclus în proiectul de modificare a legii privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere a fost votat ieri în a doua lectură de către Parlament. Prin intermediul noului sistem, șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea transmite informații despre pericolele reale sau potențiale care afectează siguranța infrastructurii rutiere. Scopul este ca problemele să fie identificate și soluționate înainte de producerea unor accidente. De la proclamarea independenței în Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, soldate cu 12.906 persoane decedate și peste 100.000 de persoane rănite, potrivit datelor MAI. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
4: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu
0: la Daily Kiss.

Mira și vezi că încearcă să poarte o conversație telefonică ce ar trebui reglată prin celebrarea zilei împacă-te și sărută-te. Dar să rămânem la conversația telefonică. Te-ai gândit vreodată că modul în care răspunzi la un apel poate spune multe despre tine, despre personalitatea ta? Experții în eticheta telefonică spun că alo sau un simplu da nu sunt întotdeauna cele mai potrivite răspunsuri atunci când primești un apel. Eu, de exemplu, mereu încerc să fiu drăguță, de obicei spun da, bună ziua sau alo, bună ziua și se pare că aceste două cuvinte sunt insuficiente, ar mai trebui să adăugăm ceva. Ceva care sugerează disponibilitatea de a purta o discuție în acel moment. E mai potrivit să spunem bună ziua, salut sau bună ziua, vă ascult. În acest fel, răspunsul sună mai prietenos și arată că ești pregătit să porți conversația. Dacă numărul nu ți este cunoscut, dacă te sună escrocii, de exemplu, pe mine încă nu m-au sunat, se tem. E potrivit să saluți mai întâi și apoi să arăți că ești gata să vorbești. Bună ziua, vă ascult, spui atunci când te sună o persoană necunoscută. În cazul descris mai devreme, poate ar fi mai bine să nu răspunzi sau să finalizezi conversația cât mai curând posibil. De asemenea, nu este recomandat să răspunzi la un apel de serviciu fără să spui nimic, pe un ton nemulțumit sau cu un da scurt și răstit. Chiar și cuvintele potrivite pot suna nepoliticos dacă sunt rostite pe un ton agresiv sau iritat. În fine, dacă ne-a supărat cineva, dacă ne-am trezit prost, să fim atenți la tonalitatea pe care o adoptăm și la vorbele pe care le împărțim. Ele pot colora sau poți omorâ ziua cuiva. Din atâtea inimi, sper să ți răspundă la telefon și nu doar să găsești inima ta potrivită, să fie despre tine hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

aduc fericirea, ne reamintesc Feli și Grasul XXL. Dacă ești fan Feli, probabil deja știi care piesă nouă. Feli a lansat oficial Mama's Boys, Boy, o piesă pentru toate fetele care au confundat un red flag cu o poveste de iubire. Mama's Boy te duce cu gândul la blestemul piesei Cine iubește și lasă și vine cu un twist modern și actual, îmbină elemente pop cu influențe folclorice. E o direcție artistică pe care Feli a tot abordat-o în ultima vreme și o explorează în continuare. Mama's Boy vorbește despre acel tip de bărbat imatur emoțional care lasă ravagii sentimentale în urma lui. Totodată piesa are și o doză de empowering pentru victimele acestui Mama's Boy, după cum însăși Feli a declarat, citez: dau mesaje bune în piesa asta ca să trezesc fetele să accepte doar ce merită. Unul matur, respectos și asumat, ne transmite Feli. Pe scurt, dacă nu e cel care ar trebui să fie, atunci spune-i sorry papi și vezi-ți de treabă, ca în hitul așteptat de la Topic și Becky G. Vine și number one-ul acestei săptămâni, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Dau play și la genul ăla de colaborare simpatică dintre Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
13: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
14: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
15: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
16: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
17: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
18: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
19: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
20: Back to the music. Back to the music.

Traficul cu scântei cu năbădăi, relația despre care cântă Alina Eremia și Puia în hitul lor Genul ăla, dar de fapt fiecare cu preferințele sale, cu percepțiile sale despre o relație sănătoasă. Eu aleg stabilitatea și vorbind despre cuplurile din showbiz pe care le admir, notez aici cuplul solid format din Andra și Cătălin Măruță, pentru care luna august a venit la pachet cu două momente semnificative. Au avut o dublă sărbătoare în familie. Artista a împlinit 40 de ani pe 23 august, aceeași zi în care cei doi au aniversat 18 ani de căsnicie și au marcat astfel majoratul căsnicielor. Cu această ocazie, Andra și soțul ei și-au reînnoit jurămintele, apoi au sărbătorit alături de familie și de prietenii apropiați. Deși au o relație solidă și o familie frumoasă, cei doi recunosc că, la fel ca în orice căsnicie, apar și momente în care opiniile lor diferă și să vedem cine le aplanează. Cine depășește mai ușor aceste momente și readuce armonia în casă. Într-un interviu, prezentatorul TV a recunoscut că Andra este de cele mai multe ori cea care alege să detensioneze conflictele și să lase de la ea pentru ca lucrurile să revină la normal. Cum ar veni, ea celebrează atunci când este cazul semnificația acestei zile, ziua, împacă-te și sărută-te. Andra are și o nouă piesă care parcă invită la împăcare, Anotimp se numește. Ține minte, dacă nu trăim la timp, iubirea nu va fi decât un anotimp.

0: ta.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: Hai, recunoaște, cum îți evaluezi starea de sănătate? Crezi că ai o sănătate perfectă sau nu prea? Răspunsul la această întrebare s-a dovedit a fi unul dintre cei mai puternici predictori ai speranței de viață, potrivit unui studiu. Persoanele care spuneau că se simt sănătoase aveau în medie șanse mai mari să trăiască mai mult decât cele care își evaluau negativ starea de sănătate. Asta nu înseamnă că simplul optimism poate vindeca boli sau că o atitudine pozitivă garantează o viață lungă. Formula ideală e să ai o perspectivă pozitivă asupra vieții și să mergi la timp la medic. Controlul de rutină poate salva vieți. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed tocmai asta îți reamintește și îți oferă și o destinație la care te poți programa: repromed.md.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
1: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Câștigă un PlayStation 5

0: Hei, Darwin!
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: e de 50 de lei oferit direct pe card.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hit.

0: Kiss. S-a făcut miezul zilei, avem soare și afară și în difuzoare, iar pe farfurie, astăzi ar trebui să ai o banană tăiată pe jumătate, 3 cupe de înghețată și o cireașă. Spune-mi ce desert îți vine în minte și ascultă știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bărăluță și te invit la știri. Recolta de strugul pentru vin va fi mai mare decât în sezonul precedent. Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, productivitatea medie ar putea atinge 8-9 tone la hectar, ceea ce ar însemna cu 15% mai mult față de anul trecut. În funcție de soi, regiune, tehnologie aplicată și condițiile locale, productivitatea plantațiilor poate varia între 7 și 13 tone la hectar. În ceea ce privește prețurile, autoritățile estimează că un kilogram de struguri din recolta actuală ar putea fi comercializat între 6,8 lei și 8,20 de bani, însă prețul final va fi negociat direct între viticultori și unitățile de vinificație, ținând cont de soi, calitate, destinația producției și condițiile de pe piață. Persoanele care călătoresc cu mijloace bănești în valoare echivalentă cu 10.000 de euro sau mai mult sunt obligate să le declare înscris la trecerea frontierei vamale. Declarația poate fi completată și transmisă electronic înainte de a ajunge la postul vamal, precizează serviciul vamal. Potrivit instituției, declarația poate fi depusă prin intermediul platformei e-Customs, de pe telefon, tabletă sau computer. La prezentarea în vamă, călătorul trebuie să comunice funcționarului vamal doar numărul atribuit de sistem declarației depuse. Sumele nedeclarate sunt ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar persoanele riscă sancțiuni contravenționale. Cuantumul amenzii se stabilește în funcție de valoarea mijloacelor bănești nedeclarate și poate varia de la 100 la 1200 de unități convenționale, respectiv de la 5.000 la 60.000 de lei. Scumpirea gazului este oficială. Noile tarife care vor fi aplicate de la 1 septembrie au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, consumatorii casnici conectați la rețelele de joasă presiune vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA. Noul tarif este cu aproximativ 41% mai mare față de cel precedent. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

urile din țară. Surprinzător, banana split nu a fost creată într-un laborator de cofetărie, ci într-o farmacie în 1904. A fost opera lui David Evans Strickler, ucenic de farmacist, care se bucura să facă experimente cu noul Fountain Sunrise, un dispozitiv de preparare de înghețate. În timpul său liber făcea asta. Produsele obținute astfel de el erau atât de populare, încât elevii colegiului din localitate erau dispuși să plătească 10 cenți pentru fiecare, adică prețul dublu al unui preparat obișnuit de înghețat la acea vreme. Cât despre mine, povestea mea cu această banana split, prima pe care am degustat-o a fost în copilărie, când veneam ocazional la Chișinău împreună cu părinții, și acum îmi revine pe retină imaginea acestui desert rarisim pe atunci, prin 2000 și un pic. Și mereu când mă gândesc la acest desert, mă duc în copilărie și la acel moment prețios din viață. Ține niște banana de la Shaggy și Concara. Mai departe te descurci cu ingredientele, sunt doar câteva la număr. Bucură-te de această zi și de desertul ei.

0: la mână a răscolit doruri prin acest hit. Acum ți-e dor de copilărie, de strigătele de la poartă ce chemau la joacă, de tine cel de altă dată, de versiunea ta copilăroasă. Dorul se numește hitul care se aude încă pe 100.9 FM. E un cuvânt intraductibil care ne face unici. Dorul e dor numai în limba română. Și doar câteva zile ne separă de ziua în care vom celebra limba noastră dulce, cea română. Și acum, ca să dau ceva din casă, din studio, află că pe 31 august, de ziua limbii române, playlistul Kiss FM va celebra sărbătoarea prin hituri exclusiv în limba română. Dar nu ne grăbim spre acel moment, chit că suntem curioși cum va suna ziua. Trăim clipa și o ritmăm imediat prin alte trei superhituri ale momentului. Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Dance all night, Chico. Now the way she call me Chico. Se aude și She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. She did it again, even when you feel like you can't. You can't get me out of your head. I got you like oh oh oh oh. Staționăm în Paradise, în Paradis, alături de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Publicitate.
2: Te topești de căldură.
1: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția. Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
11: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei! Până la 60 de luni, fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
12: Mașină.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hit.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Mai ții minte cum era tu și cu mine aici în Paradis, în zona roz Daily Kiss? Acesta este gândul extensie pentru super hitul Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine, un hit care respectă tendințele contemporane, adică readuce în boxe hiturile de altă dată și le rescrie ușor povestea. Hitul este o reinterpretare a celebrei Another Day in Paradise, lansată de Phil Collins în 1989. Artistul Phil Collins, în vârstă de 75 de ani, a făcut recent o mărturisire pe care ar trebui să o cunoașteți. A dezvăluit numele artistei care, în viziunea lui, merită să fie cea mai mare vedetă din lume. E vorba despre nimeni alta decât Taylor Swift. În cadrul unei emisiuni, Phil Collins și-a amintit momentul când a întâlnit-o prima dată și a ascultat-o cântând piesa White Horse. S-a întâmplat în cadrul ceremoniei Songwriters Hall of Fame din 2010 și iată ce a mărturisit, citez: "M-a uluit complet, pentru că nu doar că piesa a fost grozavă, m-a cucerit cu adevărat. Ea a cântat atât de frumos și a fost atât de simplu, ea și chitara, atât. De atunci am avut mereu o slăbiciune pentru această piesă", a spus Phil Collins. În iunie, vă reamintesc, Taylor Swift a intrat în istorie ca cea mai tânără femeie inclusă în Songwriters Hall of Fame, la vârsta de 36 de ani. Conform site-ului Songwriters Hall of Fame, în 1983, la vârsta de 32 de ani, Stevie Wonder devenea cel mai tânăr artist inclus în Songwriters Hall of Fame. În fine, a scris istorie, cea care se aude chiar acum în boxele Kiss FM, Taylor Swift și hitul ei global, The Fate of Ophelia.

Nu mai ești la muncă, ești la carnaval. Te-a invitat Alex Vela prin acest hit care surprinde esența verii printr-un mix de energie, libertate și euforie. Dacă ești acum la pauza de masă, atunci ai contextul prielnic pentru visare, pentru a asculta acest hit așa cum ar fi cazul. Dacă nu, atunci ai grijă de tine, ia-ți o pauză, nu sări peste prânz, ca apoi la pus de soare să nu mixezi prânzul cu cina și să avem noi mâine dimineață de dansat dublu. Fug și eu la prânz, apoi îmi voi lua forță din sală și promit că ți-o aduc mâine la 10. Gabriela Ștribu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea unui apus de soare conturat de Rareș. Zi faină să ai, pe mâine dimineață!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5%, 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
9: Hyundai. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
13: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Back to school! Începe la centrul comercial Atrium. Ghiuzdane noi, adidași cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @mmd.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: pe Instagram, ca Shine Radio.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bărăluță și te invit la știri. Recolta de struguri pentru vin va fi mai mare decât în sezonul precedent. Potrivit estimărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, productivitatea medie ar putea atinge 8-9 tone la hectar, ceea ce ar însemna cu 15% mai mult față de anul trecut. În funcție de soi, regiune, tehnologie aplicată și condițiile locale, productivitatea plantațiilor poate varia între 7 și 13 tone la hectar. În ceea ce privește prețurile, autoritățile estimează că un kilogram de struguri din recolta actuală ar putea fi comercializat între 6,8 lei și 8,20 lei, însă prețul final va fi negociat direct între viticultori și unitățile de vinificație, ținând cont de soi, calitate, destinația producției și condițiile de pe piață. Persoanele care călătoresc cu mijloace bănești în valoare echivalentă cu 10.000 de euro sau mai mult sunt obligate să le declare înscris la trecerea frontierei vamale. Declarația poate fi completată și transmisă electronic înainte de a ajunge la postul vamal, precizează serviciul vamal. Potrivit instituției, declarația poate fi depusă prin intermediul platformei e-customs, de pe telefon, tabletă sau computer. La prezentarea în vamă, călătorul trebuie să comunice funcționarului vamal doar numărul atribuit de sistem declarației depuse. Sumele nedeclarate sunt ridicate și sunt pasibile de confiscare, iar persoanele riscă sancțiuni contravenționale. Cuantumul amenzii se stabilește în funcție de valoarea mijloacelor bănești nedeclarate și poate varia de la 100 la 1200 de unități convenționale, respectiv de la 5.000 la 60.000 de lei. Scumpirea gazului este oficială. Noile tarife care vor fi aplicate de la 1 septembrie au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Astfel, consumatorii casnici conectat la rețelele de joasă presiune vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale fără TVA. Noul tarif este cu aproximativ 41% mai mare față de cel precedent. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
7: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
8: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
10: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică.

alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
1: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: 3
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
13: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie pentru un început de an școlar plin de energie. Adună-ți

0: atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapa de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Mașina dorită.

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mgkratimamoldova.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter! Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul Auto Dacia Dark Hermes. Petrica Nișapsprezece.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
0: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: E timpul pentru

Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutic, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate.

0: Bank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
6: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi!
6: Back to the hits!

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei. Enter!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merge.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
5: Hyundai. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
9: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca Shine Radio.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Guvernul Tofan va avea miniștri noi responsabili de domeniile economiei și agriculturii. Mai exact, actualul vicepremier Eugen Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, urmează să fie propus ministru al agriculturii și industriei alimentare, iar locul său ar putea fi ocupat de fostul ministru român al economiei din perioada anilor 2020-2021, Claudiu Năsui, care a primit pe 25 august, adică astăzi, cetățenia Republicii Moldova. Schimbările au fost anunțate de premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, noi miniștri vor avea misiunea de a accelera modernizarea agriculturii, debirocratizarea, reformarea companiilor de stat și reducerea cheltuielilor bugetare. Prioritățile lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei de la Chișinău vor fi debirocratizarea aparatului de stat, redresarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor din calea întreprinderilor mici și mijlocii. Republica Moldova își propune să deschidă toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană neapărat în această toamnă. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Potrivit parlamentarului, ritmul procesului de aderare a Republicii Moldova la UE depinde inclusiv de capacitatea autorităților de a transpune în legislația națională normele europene. În acest context, președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană a spus că principala strategie a autorităților de la Chișinău este să demonstreze progrese concrete și aplicarea efectivă a standardelor europene. În această seară, începând cu ora 22 în capitală, va avea loc repetiția generală pentru ceremonia dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. În context, circulația va fi restricționată temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre intersecția cu străzile Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Hidro Capo și Faruco, calma. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, cu mult calm și voie bună. Te salut la o nouă ediție de Drive Time. Astăzi în program, două concursuri, o ediție de special guest și toate astea combinate cu cele mai tari hituri. Mai multe motive să rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio. Spor la muncă în continuare, drum bun în trafic și haideți să începem. Chiar acum James Hype cu Ferrari.

Cail, Inima la Orizont. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă te întrebai unde este ploaia, nu este foarte departe, este la orizontul zilei de mâine. Pentru ziua de miercuri, meteorologia anunță ploi în capitale și o maximă de 22 de grade Celsius. În sfârșit ne vom bucura și noi de răcoare. Continuăm imediat cu Emma Noaptea. Vom asculta și Carnaval de la Alex Vela. Nu lipsește hitul Există de la

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Solomon.

0: Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
1: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
8: 400.000 de lei! Planifici reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
14: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
15: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: ori să am pentru tine în această oră două sticle de spumant marca Castel Mimi din gama Nine Muses sau 9 Muze. Fii atent la ceea ce urmează să-ți spun. Pe 4 septembrie la Castel Mimi va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de Valentina Nafornița, pe scena de la Bulboaca va evolua și baritonul ucrainean Yuri Samoilov, prezent pe importante scene internaționale. Acesta va aduce la Vinopera forța și expresivitatea uneia dintre cele mai apreciate voci ale generației sale. Vinopera este organizat de Fundația Constantin Mimi și aduce la Castel o seară de opere în aer liber, vin și experiență culturală într-unul din cele mai cunoscute locuri din Republica Moldova, dress code elegant. Și acum atenție, întrebarea 0602404024, WhatsApp, Telegram sau Viber. Cine va evolua pe 4 septembrie la Castel Mimi alături de Valentina Nafornița? Cine răspunde primul corect câștigă cele două sticle de spumant. Multă baftă, aștept răspunsul tău.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim, ne-am întors la concursul nostru. Au venit rapid mai multe răspunsuri corecte, dar primul care l-a dat este Arcadi, Arcadi S, cel care ne-a scris pe Viber. Într-adevăr, alăturia de Valentina Nafurnița la Vinopera va evolua pe 4 septembrie baritonul ucrainean Yuri Samoilov. Felicitări, Arcadi, ai câștigat cele două sticle de spumant Nine Muses de la Castel Mimi. Vă reamintesc, dragilor, pe 4 septembrie la Castel Mimi, în satul Bulboaca a Nenii Noi, va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de cariere ai sopranei Valentina Nafurnița. Mulțumesc tuturor celor care au participat, continuăm cu hiturile, iar după ora 17 un alt concurs, stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Irina Rimes, Hora Fetelor, am ascultat împreună pe Kiss FM. Data de astăzi, 25 august, este cunoscută neoficial în mediul online drept Kiss and Makeup Day sau Ziua Sărutului și a Împăcării, deși nu este o sărbătoare oficială. E un prilej simbolic prin care un gest simplu sau un sărut înseamnă iertare, renunțarea la orgolii și repararea unei relații după o ceartă. Imediat pentru tine la Kiss FM, Ina cu Morenito. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Câștigă un PlayStation 5 la...

0: 100% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra.

0: Berlin!
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
2: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: fix a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un deputat din Parlamentul României și un scriitor de peste Prut, fost combatant în războiul de pe Nistru, au devenit cetățenii Republicii Moldova. Este vorba despre Claudiu Iulius Gavril Năsui și Marius Marian Șoale, iar decretele au fost semnate astăzi de președintele Maia Sandu. Decretele au fost emise în temeiul Constituției și a legii cetățeniei Republicii Moldova și au intrat în vigoare la data semnării, se arată pe pagina web a administrației prezidențiale. La scurt timp după publicarea decretelor, premierul Vasile Tofan a anunțat că noul ministru al dezvoltării economice și digitalizării din Republica Moldova va fi Claudiu Năsui. Congresul autorităților locale din Moldova cere oprirea procedurii de amalgamare normativă a localităților și consultarea efectivă a comunităților, susținând că reorganizarea nu poate fi făcută fără respectarea autonomiei locale și a statului de drept. Într-un răspuns pentru IPN, reprezentanții guvernului afirmă că etapele reformei au fost anunțate și consultate anterior, iar acum executivul doar pregătește și propune reorganizarea, decizia finală urmând să revină Parlamentului. Calm solicită autorităților să sisteze procedurile și să poarte un dialog real cu autoritățile publice locale. Organizația cere de asemenea consultarea populației din toate localitățile vizate și evaluarea impactului reorganizării înainte de stabilirea componenței viitoarelor unități administrativ-teritoriale. Cota serviciilor de televiziune în limba română sau cu subtitrare ori dublare în română în pachetele distribuitorilor ar urma să crească de la 50 la 60%. Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a codului serviciilor media audiovizuale votat de Parlament în prima lectură. Totodată, inițiativa introduce în legislație noțiunea de pericol iminent de producerea unor prejudicii ireparabile în contextul examinării investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, e timpul pentru concurs. Astăzi, farmacia familiei ne răsfață cu un set de produse din gama Ciel. Ciel, deodorante și antiperspirante, îngrijire eficientă, protecție de încredere zi de zi. Brandul Ciel, originar din Germania, este creat pentru a oferi protecție și confort zilnic cu formule moderne și responsabile. Iar până la sfârșitul lunii, prindeți 30% reducere la produsele selectate Ciel și 20% la Dita, Hiperfarmacie și pe fefe.md. 060-240-824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Atenție! De la ce vârstă este recomandat să începi să folosești deodorantul Ciel? 3 variante de răspuns. A. Din perioada pubertății, B. De la 18 ani, C. De la 25 de ani. Cine răspunde primul corect câștigă setul de deodorante Ciel de la farmacia familiei. Multă baftă, aștept răspunsul tău!

Calvin Harris, Summer. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Nu știu cum vouă, dar mie o să-mi fie dor de această vară, la cât de plină de adrenalina a fost. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. De la ce vârstă este recomandat să începi să folosești deodorantul Ciel? A, din perioada pubertății, B, de la 18 ani, C, de la 20.

0: 25 de ani. Deja au venit o mulțime de mesaje. WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Continuăm între altele cu 3 Sud-Est și Andra. Un sărut cât o viață.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul de...
0: Vom asculta și Doamne ferește de la F-Charm și Teoroz.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md. Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: A economii. Ofer-

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes sub vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca și în radio.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the music. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, continuă concursul nostru. De la ce vârstă este recomandat să începi să folosești deodorantul Ciel? Era întrebarea din această rundă de concurs. Tatiana ne scrie varianta A din perioada pubertății, ne scrie și Valeriu varianta A. De la 10 la 12 ani în dependență de dezvoltarea copilului, ne scrie Liliana. Din adolescență ne scrie Olga. În general, deodorantul poate fi folosit de la aproximativ 8-10 ani, când începe transpirația specifică pubertății. Pentru copii se recomandă un deodorant blând, fără alcool și fără parfum puternic, ne scrie Alexandrina. Din perioada pubertății ne scrie și Lilia. Alex este de aceeași părere. 8-10 ani Ion, din pubertate Ana. Odată cu începerea pubertății, 8-12 ani, ne scrie Irina. De la 14 ani ne scrie Ana pe Telegram. Mulțumesc pentru răspunsuri, v-ați unit cam în aceeași idee, v-ați informat foarte bine. Imediat vin să anunț care este răspunsul corect și cine dintre voi l-a dat primul sau prima. Multă baftă, stați aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim gata cu așteptarea. A venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. De la ce vârstă este recomandat să începi să folosești deodorantul Ciel? Din perioada pubertății, într-adevăr, acesta este răspunsul corect, corectă varianta A, și prima care ne-a dat răspunsul corect este Tatiana. Tatiana care ne-a scris pe Viber. Felicitări! Setul de deodorante Ciel este pentru tine și cei dragi din familia ta, pentru că este un set generos. Să știți, dragilor, că Ciel deodorante și antiperspirante reprezintă o îngrijire eficientă, protecție de încredere zi de zi. Brandul Ciel, originar din Germania, este creat pentru a oferi protecție și confort zilnic cu formule moderne și responsabile, iar până la sfârșitul lunii prindeți 30% reducere la produsele selectate Ciel și 20% reducere la Dita Hiperfarmacie și pe fefe.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: cânta.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
4: Enter!
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
11: Hyundai. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
12: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com. Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: A economii!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Cauți confort pentru

0: Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
1: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
2: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
0: Descoperă la Metro Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
4: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hit.

0: Chisa fămân difuzoare, dragilor, am promis astăzi o ediție de special guest și mă țin de cuvânt. Avem trei invitați de onoare în studioul Kiss FM Chișinău. Vorbim despre soare, despre o vară care se apropie de final și despre oamenii din spatele acestor seri care au devenit deja un punct de întâlnire pentru iubitorii de muzică electronică. Cu noi sunt Tera Black, Mavrin e pe undeva pe aici, ne-a salutat, dar este cu noi, și Ghenadie, managerul proiectului, și Victoria, da? Cofondatoarea proiectului, sorry, nu știu dacă am spus corect toate, așa, toate funcțiile. Tera Black este rezident soare și hai să vorbim despre... Bună seara!
1: Bună seara!
0: Că vorbesc doar eu, sigur. Unde sunt? Despre... Înainte să vorbim despre următorul eveniment, care ziceam că se întâmplă fix de ziua mea de naștere, 29 august, vreau să ne întoarcem puțin la evenimentul precedent, da? Return to the Roots, întoarcerea la rădăcini. Cum a fost evenimentul? Cum ați simțit că ce a funcționat cel mai bine în acea seară? Ce v-a surprins? Plăcut, frumos? Cine mai ține minte ce a fost cu o lună în urmă? Dacă eu nu țin minte ce am mâncat aseară.
2: Cred că am să povestesc eu mai din da. Deci în acea seară a fost o seară minunată, în primul rând, pentru că am rămas uimiți de atmosfera care s-a creat, pentru că am avut un invitat deosebit, de fapt, ca de fiecare dată. A fost foarte multă lume și asta ne surprinde, că de fiecare dată tot întâmpinăm oameni noi și... Nu știu, împreună
0: cine a fost atunci DJ-ul? Cineva?
3: Da. NAC din Africa de Sud.
0: NAC. Și cum a reacționat lumea la...
3: Destul de ok, chiar și aș spune că au fost uimiți, pe lângă nu a fost un simplu DJ set, dar a fost un hybrid, pentru că a fost combinat atât vocea cât și mixing-ul, adică DJ-ul. A fost ceva surprinzător. Pe lângă asta am mai avut și Tobe Live, adică de format analog.
0: Voiam să te întreb că, lăsând așa la o parte un pic muzica, cum ești tu în viața de zi cu zi? Ești la fel de energic și în afara pupitrului sau acolo se începe transformarea ta?
3: Sincer,
0: se te știe fanele care
3: ascultă. Cer și pământ, de gen... Acasă sunt într-un mod.
0: Ești pisica cea blândă, da?
3: Nu știu. Mai mult în zona asta de familiară, adică eu sunt de mic prins să fiu acasă, să fac ceva, adică nu pot să stau acasă, pur și simplu dormind sau să mă relaxez.
0: Ești un băiat harnic, așa, într-un cuvânt, da?
3: Sunt, nu știu, adică e viceversa, ceea ce pe scenă nu sunt realitate, adică nu poți confunzi lumea artistică cu, adică persoana fizică, hai să spunem.
0: Victoria, Ghenadie, nu știu, cât de mult din personalitatea voastră se regăsește în acest proiect Soare? Este mai degrabă, nu știu, un concept construit sau o extensie a oamenilor din spatele lui? Cât de mult din voi înși vă, da, se regăsește în acest proiect Soare?
2: Pot să spun despre mine că... Da. Eu în acest domeniu eram zero, adică eu nu știam, nu am fost niciodată iubitoare de cluburi, și atunci când Ghenadie a venit cu această minunată idee, mi-a plăcut și de la primul eveniment am simțit că îmi place acel vibe, da, și dacă să mergi la discotecă nu înseamnă că trebuie să ai doar 20 de ani, da, poți să mergi și după 30 și 35, 40, pentru că este o atmosferă pentru toată lumea. Deci îmi place, mă regăsesc de fiecare dată și datorită doar băieților.
0: Acum urmează Summer's Last Dance, da? Last Dance, pe 29 august. De ce credeți că ultima petrecere de vară trebuie să fie așa, una mai specială?
1: Închidem sezonul de vară.
0: Închidem
1: frumos.
0: Da, închidem la înălțime, da?
1: Cu muzică specială. Avem doi artiști din Serbia, au un stil așa, un pic mai balcanic, și pentru toți noi chiar va fi ceva interesant, ceva nou, ca de fiecare dată.
0: Va fi ceva de-a nostru, dacă diferit, e balcanic.
1: E total diferit de ceea ce a fost pe 25 iulie. 25 iulie, NAC a dus Africa în Moldova, adică el și-a arătat stilul lui. Acum va fi total diferit. Și cel puțin pentru mine e interesant, sunt sigur că și băieții din echipă și Victoria la fel e entuziasmată să să auzim, să facem cunoștință cu băieții, fiindcă sunt niște băieți foarte talentați, au și colaborare, o piesă care recent a fost lansată cu Hugel, respectiv sunt niște artiști de top și urmează să-i auzim
0: Mark
1: live.
0: Mark Ward și Divoli. Da. Așa, sunt un, nu știu, un duet.
1: Sunt doi prieteni care i-a unit muzica și iubirea față de ceea ce fac.
0: Dacă ar fi să descrieți această seară care urmează, da, fără să folosiți cuvintele party, muzică și dans, cum ați face-o? Că toți așa, cu party, muzică, dans.
1: Ca de obicei, adică o atmosferă deosebită, fiindcă noi la fiecare eveniment ne străduim să redăm emoții noi. Da, exact. Adică asta prin tot, absolut prin tot, adică începând cu muzica, atmosfera, dress code-ul mereu e diferit. Adică,
0: da, ce dress code avem acum?
1: Acum noi am ales fie dress code-ul strict cum simte fiecare om în parte. Adică nu am pus un dress code anumit, adică ultima zi din vara aceasta merită trăită așa cum fiecare o simte.
0: Interesant, da. Pentru că voi de obicei aveți niște limite, da, poți
1: exact,
0: spune așa.
1: Exact, exact. De data asta ele tot sunt, doar că sunt la discreția fiecărui oaspete care va veni.
0: Să fii cel mai tare din parcare, da? Fiecare vine cum...
1: Da, ceva de genul. Adică fiecare poate să fie îmbrăcat în vestimentația pe care o simte anume în seara aceea, după dispoziție.
0: Vorbim despre un duo, da, despre cei doi, dacă am eu informația corectă, cu peste 50 de milioane de streamuri pe Spotify,
1: da, exact.
0: Și colaborări importante, da. Voiam asta să vă întreb, că ce vor aduce ei nou în atmosfera soarea, deja ați spus că e ceva balcanic, da?
1: Da.
0: E ceva balcanic care nu s-a mai întâmplat la noi. Dress code-ul ne-ați povestit deja. La ce trebuie să se aștepte cei care vor să ajungă pe 29 august la petrecerea voastră, la petrecerea soare? La Vert Space, da? Unde are loc evenimentul?
3: Da, sigur. La Vert.
0: Vert.
3: Vert Space.
0: Unde e asta, așa, în jurul?
3: Cam majoritatea știu de Oscar sau restaurantul Tbilisi.
0: Nu facem publicitate, dar trebuie să știe lumea unde ajunge. Dar la un search pe Google cu siguranță găsesc mai multe.
1: Ștefan cel Mare, 69.
0: Ștefan cel Mare, da. Cine nu știe unde e Ștefan cel Mare. Deci acolo va fi eveniment. De ce ați ales această locație?
3: E puțin mai divers față de restul locațiilor care noi am dat. Este un anumit confort pentru, cât pentru noi, cât și pentru publicul care vine la noi. În centrul orașului. Asta e cel mai
0: ușor de ajuns din, din toate punctele.
3: Mai ales că în ultimul timp știm Augustul cât de încărcat a fost cu taxi. Au venit toți acasă după odihne, chiar și cei care sunt în diaspora. Și ne-am gândit
0: încă n-au plecat toți cei din diaspora. Mai stați un pic să prindeți petrecerea soare.
3: Deci să închidem frumos sezonul de vară pe 29. Și asta e ce își dorim.
0: Ce pregătești tu pentru această seară?
3: Avem și o surprise pentru 29, până că nu putem să spunem, dar la fel cu încă un duet alături de noi.
0: Încă un duet de la noi?
3: Da, e tot legat de muzică, dar nu putem să spunem ce am.
0: Veniți să vedeți. Când începe evenimentul? Tradițional la
3: 29 august la orele 9.
0: La orele 9, ca de obicei, tradițional. Pentru cei care vin la soare pentru prima dată, poate ne spune Victoria, ce nu se vede dintr-un afiș sau dintr-un videoclip, dar trebuie neapărat trăit acolo, pentru că te uiți așa la un videoclip și pare că e tare, dar poate acolo este ceva mai mult decât ce se vede în videoclip.
2: Eu mereu am spus că noi facem baza, da, pentru ca oamenii să se simtă bine, dar însăși atmosfera o creează publicul care vine la noi. Trebuie să te degajezi, să te relaxezi ca să simți anume acest vibe de la stilul nostru pe care noi vrem să-l redăm. Și deseori primeam întrebări chiar și pe rețele, ce e asta, soare? Ce faci tu acolo? Ce se întâmplă? Da, zic, nu pot să spun, asta trebuie să vii și să simți, pentru că dacă mi-a plăcut mie, care nu eram o iubitoare de cluburi, să știți că se merită de venit. Și apropo, la fiecare eveniment facem un mic interviu cu oaspeții noștri și avem public divers, dar este o pereche care aș vrea să o remarc, soț și soție, care sunt după 40 și sunt prezenți la fiecare eveniment și să știi că stau de la început până la urmă. Lor le place însăși atmosfera care se creează acolo. Ne străduim mereu cu băieții să iei prin muzică, eu pe la intrare rezolvăm în momente întrebări ca cumva ca oamenii să vadă că sunt implicați real toată echipa și într-adevăr se depune foarte mult suflet.
4: E un fel de cublu, care spuneai tu, un fel de carpe diem, da? Trăiește da, și clipa astăzi, acum, pentru că nimeni nu știe ce va fi mâine.
2: Da, și oamenii simt acest lucru, situația că noi ne implicăm emoțional și fizic foarte mult, adică real se depune suflet. Nu știu, personal, toți cunoscuții mei rămân mereu încântați atunci când pășesc pragul la fiecare eveniment soare.
4: Ceva din casă nu vreți să dați despre evenimentul care va fi? Surpriză, am înțeles că tu ai surpriză pentru cei care vin, care te ascultă deja, ați știu seturile. Nu știu, ce va fi special în acea seară?
2: Preferăm să nu divulgăm, pentru că asta și este momentul nostru, de fapt, că la fiecare cireașa eveniment, cireașa de pe tort, noi foarte atent și respectuos ne atârnăm față de publicul nostru, față de invitații noștri care vin la eveniment și de fiecare dată rămâne o enigmă, dar atunci când e ziua evenimentului, deja se vede într-adevăr străduința noastră.
4: O întrebare, nu știu, poate pentru toți trei. Dacă ați putea păstra o singură amintire din vara asta legată de soare, care ar fi?
2: Eu vorbesc personal despre mine. Eu aș păstra întâlnirile noastre când noi ne întâlnim
4: după eveniment.
2: După eveniment și înainte de eveniment și punem tot la punct, pentru că real suntem ca o familie și vreau să păstrăm
4: foarte
2: acest
4: tare,
2: lucru.
4: Da,
2: băieții sunt foarte bravo, sunt dedicați trup și suflet. Nu e ușor, e dificil, dar aș vrea să păstrez anume această amintire atunci când noi suntem și înainte și după eveniment împreună, stabilim, vorbim, punem la punct. Este frumos.
4: După eveniment satisfăcuți că ați reușit până la eveniment un pic așa agitați ca să iasă totul bine. Eu cred că ăsta și este unul dintre motivele pentru care soarea are succes, că sunteți o echipă faină, că sunteți împreună, că realizați lucrurile frumos. Mai pregătiți-mi eu așa niște întrebări scurtuțe, dar nu știu dacă se referă la toată lumea, care dintre voi întârzie cel mai des la întâlnirile voastre, da?
2: Pot să spun eu, de fapt că...
4: Că femeile sunt mai preocupate și au de toate, de făcut
2: da,
4: ce acolo și
2: dar
4: acolo.
2: Să știți că nu există o persoană care întârzie stabil. Mereu fiecare din noi avem momente care cumva putem să ne reținem. Dar cel mai important este că noi avem încredere unul în altul și noi putem să discutăm momente
4: acum
2: care...
4: Acum se rezolvă și la da, telefon multe
2: da,
4: lucruri.
2: Da, da, da. Dar de întârziat, nu am...
1: Astăzi, de exemplu, am întârziat eu.
4: Și data trecută, nu găseai loc de parcare.
1: Da, apropo, da.
5: Noi stăm, facem tot pe rând, așa că...
4: Cine rezistă după o petrecere cel mai mult?
2: Tera.
4: Bravo.
5: Practica.
4: E cel mai tânăr. Dacă mâine nu ați face muzică, dacă mâine nu ai face muzică, tu, Tera, ce ai face?
5: Design.
4: Design?
5: Asta e un hobby meu mai, de mai mult timp. Tot din...
4: Deci asta faci tu acasă când spuneai că nu stai fără treabă, da?
5: Nu, am altă treabă.
4: Care este piesa pe care o ascultați în secret și nu s-ar aștepta nimeni de la voi să o aveți în playlist? Sper că nu este o manea.
5: În secret, cred că piesele care tot noi le pregătim, colaborări cu artiști mai mari. Tot nu putem să dăm nume, dar sunt foarte mari.
4: Nu, mă gândeam că
5: industrie.
4: E o piesă din asta, nu știu, poate de folclor, poate ceva de corazon, care nu e neapărat pentru club, dar...
5: Nu știu. Cred că, personal, pot spun că eu ascult acasă jazz blues. Să mai puțin să mă...
4: Un alt stil, ca să te detașezi. Muzică clasică nu ascultă nimeni?
2: Nu, eu de când sunt în echipa soare și la serviciu și peste tot este doar Afro House.
4: Afro House, așa am înțeles. Genadie?
1: Eu, în general, sunt
4: nu
1: meloman.
4: Nu ai treabă cu muzică?
1: Nu, sunt meloman, adică ascult diferite genuri de muzică, nu sunt axat doar
4: piesă,
1: pe,
4: așa...
1: pe Afro House. Nu, dacă sincer, nu presupun că de regulă sunt piese diferite în dependență de dispoziție.
4: Un lucru pe care oamenii nu știu despre voi, dar ați vrea să-l afle?
1: De fapt, o clipă.
4: Tera este, am înțeles că e pasionat de design, așa.
1: Sorry, eu mi-am amintit o piesă care mereu o ascult cu foarte multă...
4: Ceva de sărbătoare.
1: Nu pot spun, dar nu, adică nu sunt sigur dacă e de sărbătoare, să se interpreți Miyagi și Enchipel, I Got Love. Este o piesă de lor foarte, foarte populară, care pe YouTube, dacă nu greșesc, are peste 1 miliard de ascultări. Și piesa asta de când a ieșit
4: îți unge cumva undeva, inimioară, da?
1: Din 2017, de atunci este o piesă, cred că cea mai, nu știu, cea mai preferată a mea. Adică mereu când o ascult sau când o aud undeva, îmi dă așa o căldură sufletească.
4: E ceva, o legătură indivizibilă între tine și ea, da?
1: Probabil.
4: Un lucru pe care oamenii nu știu despre voi, dar ați vrea să-l afle? Tera, tu ești vedeta. Zi!
5: Nu știu, n-am nimic.
4: Îți place să faci
5: sau...
4: mâncare.
5: Apropo, da, asta tot e așa, munge sufletul cu miere, aș spune.
4: Da? Îți place să gătești?
5: Petrec timpul, da, mă descarc la bucătărie.
4: Super tare, mai rar așa talent. Victoria, tu?
2: Dacă să vorbim de iarăși de echipa Soare, eu aș vrea ca oamenii mai mult să atragă atenția la cât suflet depunem noi și cât retrăim noi pentru fiecare eveniment. Cred că acesta este lucru care aș fi vrut să-l vadă oamenii mai mult.
4: Eu cred că se observă, pentru că rezultatul spune totul, da? Și se vede că e pus suflet, nu e făcut așa. Adică vara asta, într-un singur cuvânt, cine... vrea să o descrie? Pentru că câte evenimente ați avut vara?
1: Asta este al treilea.
4: Al treilea, da? Cum? Bun, al treilea n-a fost încă. Dar dacă punem cap la cap și canicula și vacanțele voastre, ați avut vacanțe? Ați reușit să mergeți pe puțin. Mal de mare? Puțin, un pic? Și petrecerile și oamenii, cum ați descrie vara într-un singur cuvânt?
2: Mult lucru, cred că așa.
1: Da, sunt solidar cu Victoria.
2: Mult lucru.
4: Lucrăm acum ca să avem bani pentru, da, pentru mai târziu. Zi și tu, Tera, dacă...
5: Magie, aș spune.
4: Magie, ce frumos. Și ultima, da, ca să închem frumos, Soare, ce înseamnă pentru voi, în afară de muncă? Că e muncă în spatele proiectului, cu siguranță. Bucurie, magie.
5: Cum își spunea Smiley, acasă.
4: Acasă, frumos.
2: Cum spunea cineva, ca copilul cel mic, cel mai drăgălaș, cel mai care îl creștem cu grijă, pentru că mai mari sunt deja.
4: Câți ani are Soare?
2: Doi.
1: Practic doi.
4: Doi. Deja aleargă.
2: Da.
4: La primii pași a făcut acum un an și acum aleargă. Și tu, Ghenadie?
1: Bună întrebare, nu știu, eu o să răspund data viitoare, cred că o să
4: data viitoare. Nu lăsa lucrul de azi pe mâine, că tot așa rămâne.
1: M-ați pus așa în suspans. Nu.
4: Pentru tine e ceva puternic, pentru că eu la fiecare interviu te vedeam cum vorbeai despre, ca despre ceva mare, despre proiect.
1: Nu știu, dacă vorbim foarte așa simplu și sincer, eu trăiesc cu asta.
4: E viața ta.
1: Da, adică eu chiar sunt pasionat de tot ce este în fața proiectului, adică orice punctuleț, eu
4: de tot ce se întâmplă în fiecare, la fiecare petrecere.
1: Exact.
4: Voi trăiți cu asta. Ce să vă zic, sunteți bravo, sunteți o familie, astăzi am cunoscut-o și pe Victoria, foarte caldă, plină de emoție. Felicitări pentru tot ce ați realizat până acum și mult succes pentru petrecerea care urmează. Tera Black, Ghenadie, Victoria, mulțumesc pentru discuție. Nu ne vedem cu mine pe 29 august, că am sărbătoare, dar sunt sigură că multă lume o să vină. Deja sunt biletele, da? Puteți să spuneți unde găsesc sigur.
1: Biletele
4: cei care ne ascultă.
1: Se găsesc pe site-ul nostru oficial, soare.media. Acolo și puteți procura biletele. La fiecare
4: intrați și, da, luați, sunt diferite tipuri de bilete, nu,
1: nu
4: știu, nu, da, nu mai
1: de
4: sunt,
1: regulă,
4: da?
1: Nu, regulă
4: cele
1: sunt,
4: early bird s-au vândut.
1: Da. Early bird-ul este, de regulă el durează independență, când 3 zile, când un pic mai mult.
4: Să adică, intre acolo să vadă toate detaliile.
1: Doar că acum early bird-ul deja a trecut. A rămas câteva zile până la eveniment și biletele acum sunt deja la etapa finală.
4: La etapa finală. Dar mai sunt. Mergeți și luați
1: da,
4: vă bilete.
1: Sigur. Și la intrare.
4: Și la intrare.
1: Doar că în stoc limitat deja.
4: Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes și dacă tot este ultima seară de vară, da, să o trăim intens până la capăt, toți cei care vor fi acolo, cu siguranță, vor simți acest lucru. Mulțumesc și mult succes!
1: Mulțumesc frumos!
4: Noi mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Emma cu Noaptea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Noaptea asta va fi ușor mai răcoritoare, ca și ziua de mâine, de altfel, când meteorologii anunță 22 de grade Celsius, vom putea să respirăm mai ușor, plus că se anunță și ploi pentru ziua de mâine. Da, Ana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Dincolo de ora 19, preiau butoanele colegii DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Eu te-am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenje, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter! Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
12: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
14: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: foarte gustos. Fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.

0: Dai Dai.
1: Lasă până la Dai Dai, să zicem așa, star dedicații, și vă spunem că în mai puțin de 10 minute avem o piesă K-pop, nu aia pe care o vezi tu, mai am, avem, mamă, avem două piese K-pop care sunt super pe val în momentul ăsta. Deci dacă avem copii tineri, foarte tineri, care sunt pe Kiss FM în momentul ăsta și cu urechile pe noi și cărora le place muzica K-pop, fiți atenți că avem niște piese, două piese, una după alta, mega, mega fresh și mega, mega touch. Hai, star mesaje! WhatsApp-ul este 0722 20 60 20. Dacă aveți aplicația Kiss FM instalată,

0: Kiss FM, desigur, 0722 20 60 20, dar și aplicația în care avem căsuța de mesaje.
1: Avem multe mesaje venite acolo. Ia să vedem. Luminița, vreau să dedic piesa Dragostea din tăi soțului meu, că ca să știe că eu îl iubesc mai tare. Mamă, ce frumos! Și Adriana, pentru soțul meu Dani și fica mea Giulia, familia Ursan și familia Pop, vă pupăm!
0: Îl avem pe Rare și în mașină, care ne cere mereu Kiss FM, e topit să vă asculte non-stop. Mulțumim, vă pupăm, drumuri bune acolo.
2: Mai frumos, mai bună seara, sunt Mariana din Bacău.
0: Mariana, te pupăm, Bacău!
2: Doamne, de bună dispoziție, a inundat toate casele ascultătorilor.
0: Viitura!
2: Doamne, ce bine mă simt
0: și cu voi. Mulțumim, ne bucurăm.
2: Sunt frântă de oboseală, dar îmi vine să dansez. Iar vocile voastre atât de tinerești, atât de plăcute. Deci, Doamne, ce mai bun.
0: Mulțumim, ne bucurăm.
2: Vă pup, vă îmbrățișez și sunteți deosebit.
0: Te pupăm, Mariana. Vezi, obiectiv atins. Asta este, asta este țelul. Și mai am pentru Dan din Lugoș, de la puncte, puncte, știe el, sper.
1: Ok.
0: Deci n-am voie să-i zic numele, chiar dacă am numele ei pe WhatsApp.
1: No, no.
0: Că vrea să rămână...
1: Deci de la Oia. Asta
0: de, este de la Oia, bineînțeles, da. Că dacă era de la un el, era mai grav.
1: Continuăm. Nu înainte să vă spunem așa, așteptăm în continuare mesajele voastre, dar, Doamne, cel mai important, astăzi și numai... Stai un pic, muzica, zicem că la piață. Astăzi și numai astăzi!
0: La Kiss Kiss in the Mix sărbătorim ziua Fecioarelor!
1: Sărbătorim pe toți cei care sunt în zodia Fecioară, așa că astăzi până la ora 22 mesaje pentru Fecioare. Dacă sunteți născuți în această perioadă, dacă sunteți în zodia Fecioară sau dacă aveți cunoștințe în zodia Fecioară,
0: familii, prieteni, nu știu, rude, hai cu mesajele pentru Fecioare sau chiar Fecioarele pentru ele însele, ca să zic așa, pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. Bineînțeles
1: pot să zic și eu pentru soția mea?
0: Păi asta voiam să zic eu, dacă nu ziceai tu, ziceam eu pentru Bianca, soția lui Olix.
1: Mai
0: este
1: o săptămână și un pic până la ziua ei.
0: Zile în care Olix desigur va lipsi de la radio, pentru că
1: exact, m-a scos. Iată că mi-a pus soția calendar. Ieșim la nu știu ce local. Mă scoate la... Na, să sărbătorim. Bă, ce
0: mi
1: să
0: se
1: fac?
0: Pare, mi se pare, da, normal. Da. Hai cu Fecioarele, un mare la mulți ani de pe acum. Hai să le cântăm.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Mamă, ce bine a mers pe piesa asta.
0: Și mai ziceai de o piesă K-pop.
1: Apropo de piesa K-pop care se termină, mai avem o piesă, una care este locul 1 în top 200 Billboard K-pop.
0: K-pop songs.
1: Stray Kids, This and That. Ne nebunește lumea cu piesa asta, ne-au nebunit copiii. Apropo, dacă vă place piesa asta, dați-ne un mesaj pe WhatsApp. Suntem super curioși dacă vă doriți să auziți mai des piesa asta la radio.
0: Hai la Kiss Kiss Dynamics, Stray Kids, This and That.
1: Cu o nebunie.
0: La Moxer.
1: Fii atent cum sună, ia, ia-o-s.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
8: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
11: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
12: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
15: Enter!
16: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: 25% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.

0: piesă lansată la noi, la Kiss Kiss Dynamics, unde am avut invitați pe cei doi Morandi, care ne-au povestit o mulțime de lucruri, inclusiv de originala, Mr. Originality, ca să zic așa.
1: Nu știu, măi, eu am fost bine toată ziua, am ajuns la radio, am început să-mi curgă nasul și mi-am dat seama de ce, pentru că e aerul condiționat aici pornit în studio. E frig, frate, zici că 12 grade în studio.
0: Bine că e aerul și că

0: iubim mult și este fecioară, bineînțeles. Marc, salutare, sunt din Târgu Mureș. Astăzi a fost ziua de naștere a surorii mele. Pa! Și pentru soțul meu, Paul, la mulți ani, te iubesc mult. Și încă unul. Daria, aș dori să puneți tot de la Kids, ai Gnarly sau Vine, Pinky, Pop. Bine, super!
1: Bună seara, DJ Frumoși! Toate urările de bine, sănătate și tot ce ne dorim mie, fecioară în paranteză, și soțului meu, tot fecioară în paranteză. La mulți ani, mulțumesc, Mariana din Reghi, vă pupăm pe amândoi. Răzvan ne ascultă și vrea o piesă și mesaje vocale.
2: Bun găsit, dragilor!
1: Te pupăm!
2: Claudia, sunt din București.
1: Claudia!
2: Și am revenit de data aceasta pentru Zodia Fecioarei.
1: Foarte bine!
2: Soțul meu este fecioară, este născut pe 14 septembrie, împlinește o frumoasă vârstă, îi urez la mulți ani.
1: La mulți ani, în avans!
2: Să fie fericit, să fie sănătos și îl iubesc mult, mult, mult de tot. Și pe voi vă iubesc și vă pupăm, drag! Seară bună!
1: Te pupăm, Claudia, mulțumim. Și pe soțul tău la mulți ani! Îmi place piesa This and That. Mi-ar plăcea să avem mai multe piese K-pop la radio.
0: S-ar putea să tot fie.
1: Și uite ce spune Elena.

0: mesaje cu... Că i-ai întrebat de piesă tu pe ei.
1: Am zis.
0: Bună! Cristiane zice așa, am cunoscut azi o fecioară, Elena, la mare, pentru că era ultima zi de vacanță, cred că acum este pe drum spre casă. Îmi zice că pe 1 septembrie este ziua ei, la mulți ani de la Cristi. Păi la mulți ani de la Cristi pentru fecioara Elena de la mare. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Și mai am încă unul cu poză. Și cu poză în care se văd niște clătite și cu mesaj vocal.
2: Sunt Diara din Orăștie și vă ascultam făcând clătite.
0: Clătite!
1: Dar vezi că Orăștie nu se zice așa simplu, se zice Orăștie! Se știe!
0: La clătite înainte!
1: Ah, ce poftă!
0: Și încă un mesaj cu mulți sărbători. Fii atent aici. La mulți ani, mătușicii mele, dragi Corneliei, 25 august. La mulți ani, nășica mea, Sofia Maria, 28 august. La mulți ani, soțului meu, Alex, 31 august.
1: Oh my God.
0: La mulți ani, cumnatului Paul, 15 septembrie. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din viața.

0: 10 la 13 cu Neacșu și cu Soci, care pe unde or fi împrășteați pe la piscine și pe plaje săracii de ei. Și pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online, transmisii de la Nibiru, cum se întâmplă în acest weekend cu festivalul Retrograde.
1: Ne întoarcem cu Mario Fresh și Connector imediat. Nu mai Mario Fresh, e Mario. Mario și Connector. Tore Ador.
0: La Summer, Kiss Kiss in the mix. La 8 fix începe mixul.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
10: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Înapoi la hituri.
12: Pe Kiss FM Chișinău.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Back to the hit.
15: Da, la pâlea hituri cu Spre și Jingle-ul. Avem pentru voi Mario și Conector Toreador și încă o piesă foarte faină în câteva clipe. Hai cu trompeta! Și așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile voastre. Astăzi și numai astăzi pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară.
16: Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și căsuța din aplicație, da?
15: Exact, în aplicația Kiss FM aveți căsuța de mesaje care vă așteaptă. Să lăsați mesaje acolo, de la mulți ani, înscris sau vocal.

0: Pringles și Callum Scott, lăsam în Kiss Kiss in the Mix. 8 și 1 minut, începe mixul. Dar stai să auzi pe ce vibe, pe ce vibe. Începem în 3, 2, 1. Vibe-ul perfect de party. Hai mai departe cu mesajele voastre. 0722 20 60 20. Și în aplicație, nu?
1: Da, așteptăm

0: Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje avem de la voi. Între timp eu caut așa cu inteligența artificială câteva lucruri interesante despre cei din Zodia Fecioară.
1: Salutare, salutare! Suntem în drum spre mare.
0: Salutare, domnule!

0: niște muzică, punem și noi?
1: Bună seara, dragilor!
0: Te pupăm!
1: Sunt Ramona din Portugalia și am onoarea să vă ascult și din România.
0: Te pupăm, Ramona! O, România!
1: Am venit de o săptămână și mai am o săptămână de stat și vă ascult.

0: domnul administrator Nicu și pentru Iulia, că duminică se căsătoresc. Mult succes! Cum natul și cum nata.
1: Se căsătorește cu administratorul?
0: Da, îți dai seama, Alex semnează orice melodie, bineînțeles, și...
2: Bună seara, Mihai din Fundulea, dacă se poate, pentru băiatul meu care face 15 ani astăzi, Andrei Neagoie, să fie sănătos.
0: Oh, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ce mai avem?
3: Hello, Kiss FM, de la Ovidiu din Vâlcea, pentru toți colegii de la Pecomol Bujo.

Kiss FM. Aplicație, că sunt multe mesaje și avem și o piesă de dat, a zice, în premieră la Kiss FM. Ramona, salutări Kiss FM, salut pe fratele meu Daniel de la Paris, pe surorile mele Adriana și Nadia, care acum sunt în România, și nu în ultimul rând pentru soțul meu Călin și fica mea Giulia, pe care iubesc nespus de mult și le doresc toate cele bune. Dacă se poate, melodia Apus de Soare de la Rareș. Vă mulțumesc și vă ascultăm în fiecare zi cu mult drag. Salutări din Italia. Ce mai avem aici? Florin, vă ascult din Germania, aș vrea și eu o dedicație. Ok, Camelia, bună seara, băiță, aș dori un sărut cât

0: Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Ce fain, exact sunetul ăla de popcorn de pe vremuri, readus în 2026. Mai avem și alte piese, o avem și pe Damian în playlist cu piesa asta. Și Doni cu Alexandra Stan au scos o piesă.
0: Cumva și Misha
1: Miller. Da, și Misha Miller, exact. Am zis că vă zic câteva chestii despre cei care sunt născuți în zodia fecioară și că observă detalii pe care alții nu le văd. E adevărat asta. Sunt foarte bune fecioarele la rezolvat probleme, le place ordinea și să aibă lucrurile sub control. Da, okay, cunoaștem.
0: Control freak.
1: Da, da.

0: își arată, da, și noi suntem, își arată iubirea mai mult prin fapte decât prin vorbe, au un umor subtil și ironic, sunt foarte autocritice și perfecționiste, au tendința să analizeze și să supraanalizeze, sunt loiale, dar destul de selective cu oamenii, se energizează când lucrurile sunt făcute fără logică, a, se enervează, nu se energizează, enervează, da? Și când țin la cineva, sunt foarte atente și protectoare. Adevărat. Confirm. Poți să confirm.
1: Confirm toate aceste lucruri despre soția ta?
0: Da, da.
1: Foarte
0: sunt
1: bine.
0: Sunt toate acolo.
1: Hai, se aude deja Topic și Becky G. Avem Sorry Papi cu boxele la maxim la Summer. Kiss, kiss in the mix.
2: Publicitate. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurez o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Pe acasă când mai de...
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză, 135 grame, diverse sortimente, 19,95 lei. Grana Padano, 200 grame, 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare. Și ca clasic, așternut glomerular pentru pisici de 10 litri, 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.

0: WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicația Kiss FM. Sunt multe mesaje amestecate. La mulți ani, fecioare, nefecioare. Bună seara, aici o fecioară, mama doi mici scorpioni care se distrează pe muzica voastră. Paranau, Ionela vine cu mesajul. Te pupăm, Ionela. Și auzi, gălăgie acolo.
1: Paranau. Vreau și o dedicație pentru nevasta mea, Carmen, care spală gardul.
0: Ok, foarte bine, dar eu zic să o ajuți.
2: Astăzi, cum adică nevasta spală gardul? Treci, ajută-o, tata.
0: Și tu nu ai dedicații la radio? Păi cum vine asta? Bună seara, sunt Vasile și vreau să fac o dedicație pentru fica mea, Daria, care și-a aniversat ziua de naștere.

0: mesaj, așa?
1: Mă pierd printre mesaje, sunt sute de mesaje.
0: Hai că până găsești tu unul, zic eu, ne-a scris Denisa. Vă rog frumos o dedicație pentru soțul meu. Cea mai bună carne la grătar o face Cosmin. Bravo, soțul
1: bravo,
0: meu!
1: Bravo.
0: Un pic de energie să citiți, vă rog. Acum, un pic de energie să citiți, vă rog. Păi ia, stai să citesc ăsta cu mesaje, cu energie. Cea mai bună carne la grătar o face Cosmin! Bravo, soțul Denise!
1: Zici că e reclamă la Masterchef. Salutare, chisomailor! Vreau și melodia Moachi pentru soțul meu, care e nebun pe melodia asta, pentru nepoata mea, noastră Alexandra, care a făcut 18 ani astăzi. Vă pupic și vă îmbrățișăm. Băi, hai să-i cântăm fecioarei.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Doamne Dumnezeule, ce e aici?
3: Bună, chisefem!
1: Bună!
3: Sunt Mara, am 6 ani și vă ascult în fiecare zi.
1: Mulțumim,
3: vă
1: te pupăm!
3: Vă mulțumesc că a spus melodia de la Stray Kids. Vă pup, pa, pa!
1: Stray Kids, te pupăm! Bună seara, mă băieți! Vreți și noi melodie? Ce vreți voi? Noi

Doamne Dumnezeule, suntem o echipă din Irlanda, echipa Fulger, și vă ascultăm toată ziua, toată seara. Nu putem fără voi. Și mai dau încă unul, deși au rămas sute de date. Sunt Mirela din Argeș. Vă rog frumos o dedicație pentru fica mea cea mare, Cristiana. Urmează-ți visul. Bravo, felicitări. Bravo, Mirela. Uite un mesaj

0: Mădălin, seara bună, Kissoman. Vreau să dedic toate piesele de la Kiss pentru Jimmy din Germania, vă ascultă non-stop. Și Robert, bună seara, dedicații pentru soția și fata mea, Nicoleta și Amedea. Melodia, Melodia.
1: Melodia, ce?
0: Uite Melodia, acolo.
1: Mamă, ai fost-o chiar pe aia.
0: Originala.
1: Originala, neremixată, necoafată, nenimic. Exact cum a apărut ea în anii 80.
0: Exact, de pe caseta aia bună.
1: De pe caseta aia luată din benzinărie, care

0: Giang este expertul nostru în nunți, botezuri cu metrii. Am zis să-l și întreb, se mai dă tortul pe piesa asta?
1: Nu, prea se mai nunți, nu prea se mai folosește la tort, dar e, trebuie să fie acolo în playlist-ul mirilor, adică e în playlist-ul lor.
0: Mie mi se pare că e o piesă care rupe în continuare la petreceri, dacă rupe, publicul da. E acolo sus, încins, încălzit.
1: De obicei o cântă ceilalți artiști.
0: A, dacă ai trupă sau dacă ai trupe ceva.
1: Care cântă cover-uri sau artiști sau soliști, cam ei au în playlist, dacă au în playlist, tu nu mai, ca DJ, nu mai repeți.
0: Da,
1: e frumos. Și întrebi înainte, ce aveți în playlist?
0: Acum că tot vorbim de astea, ca să știți și pe mine, dar și pe DJ Ang, ne puteți avea ca DJ la evenimentele voastre private. Și când zicem evenimente private, ne referim fix la nunți, botezuri, orice evenimente de genul ăsta, inclusiv petreceri de firmă și așa mai departe.
1: Da, ne găsiți pe Urban Events, e mai simplu. Sau ne scrieți nouă pe DJ Ang sau pe Olix și vă trimitem noi către Urban Events.
0: Dar avem și petrecere cu partidul Kiss FM, cu mine și cu Dan Fințescu. Vinerea asta ne vedem la Shopping City Galați, petrecerea de final de sezon, sus pe terasă de la 20:30, bineînțeles cu intrarea liberă.
1: Avem deja, se aude în fundal, cea mai romantică piesă a momentului, aș zice. E atâta dragoste în piesa asta, încât trebuie să o dați mai tare, să vi se facă pielea de găină.
0: Pune corpul pe mine, cum da.

0: urechile și pe Kiss FM, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, dar seara de la festival, tot weekendul pe radioul nostru Kiss Festival Radio.
1: Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara și unde se trăiește vacanța, unde sunteți voi în vacanță, acolo, negreșit, este și Kiss FM, bineînțeles.

0: Kiss in the mix.
1: Dați-le la maxim, rupeți boxele alea.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: oferit direct pe card.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the music.

0: ultima săptămână din august.
1: Dar petrecerile nu se opresc, continuă și petrecerile și sărbătoriții. În fiecare lună, în fiecare zi, tot timpul avem ceva de sărbătorit. Hai să vedem mesaje. Astăzi pentru cei din Zodia Fecioară și nu numai. Andreea zice așa: vreau să-i transmit un mesaj soțului meu, Adrian, să știe că îi mulțumesc că este alături de mine. Raluca, vara asta am ascultat multe emisiunea voastră și aveți o piesă nouă ce m-a cucerit. Paranaue! A fost acum o oră piesa, sper că ai auzit-o. Oare o difuzați și astăzi? Vreau să o dedic logonului meu, Andrei. Mulțumesc, vă salut din Giurgiu. Andrei, băieți, se apropie toamna, poate faceți și voi topul verii 2026. Eu votez cu un sărât câtă viață, 300 și Andra. Și încă un mesaj de la Sorin pentru G, cea mai fecioară dintre fecioare.
0: La mulți ani le spune fecioarelor pentru Mariu și David din Vâlcea. Mai avem Maria din Italia, vă ascult mereu, sunteți number one, mulțumim foarte mult. La mulți ani băiatului nostru Luca Andrei împlinește un an și 7 luni, un vărsător sărbătorit în fiecare zi din viața noastră. Tati și mami, te iubesc enorm, Alex și Miha din Buftea.
2: Bună, Kiss FM.
0: Te pupam.
2: Bună. Mara, am 6 și vă ascult în fiecare zi.
0: Măi, ce drăguț ești.
2: Vă mulțumesc că a spus melodia de la Stray Kids. Vă pup, pa, pa.
0: Băi, și copiii ăștia.

0: să nu uite niciodată că o iubesc foarte mult. Vă doresc multe emisiuni frumoase. Din Râmnicu Vâlcea, Iulia, mulțumim foarte mult. Și o dedicație pentru Lucian. Căsnicia înseamnă să găsești acea persoană specială pe care să o enervezi pentru tot restul vieții. Mă bucur că te-am găsit acum 8 ani. Lucian semnează Laura cu multă dragoste.
1: Hai să ne întoarcem la mix. Avem piesa, o să o zic asta, dar o să zică după aia lumea că e pe pile la noi. Flavi DJ, fostul nostru coleg de la Kiss FM Chișinău, împreună cu Moin au lansat piesa care se numește E Vibe.

0: Chila Chise. O piesă super nouă, super fresh de la DJ Robert Georgescu, White și Adrian Eftimie. E cu sound de party.
1: E cu sound de party, așa, mai de warm-up, mai de exact vibe-ul ăla cu care ne-a obișnuit Robert Georgescu și White.
0: Când vin oamenii de la lift și merg spre club.
1: Exact. Sau când îți fac încălzirea pentru petrecere, cu o sticluță, cu un șătuleț, cu ceva.
0: Când comanzi primul shot de la bar, asta e piesa care se aude în fundal.
1: Exact. Când nu degeaba zice Tequila Kisses. Partidul Kiss FM cu mine și cu Dan Fințescu. Se întâmplă mare partii de final de sezon vinerea asta la Galați, la Shopping City Galați, sus pe trasă de la 8:30. Intrarea liberă, am uitat să spun treaba asta.
0: Sus pe bar.
1: Avem și bar, avem și mese, dar în principiu dăm mesele la o parte și așteptăm pe toată lumea la dans, la super distracție acolo cu Partidul Kiss FM. Acum vineri la Galați.
0: Kiss in a Mix Private Party, nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC. Știți că ne vedem la petrecerile voastre private, nunți, botezuri, corporaturi, împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Hai cu ultimele piese in the mix de la Olix.
1: Am pregătit pentru voi Jochi și Raluca Bam și apoi Shakira cu Burna Boy. Dai!
0: La Summer! Kiss in the mix. Hai că încă suntem pe vibe-ul de vară și sper să-l ținem toată luna septembrie, cel puțin.

0: printre ele, desigur, găsiți și Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Pe lângă Kiss Kiss in a Mix Radio, pe restul le ignorați. Deci restul nu există, nu ne interesează. Bine, poate Kiss Festival, dar important e Kiss Kiss in a Mix Radio. Pe asta trebuie să-l ascultați. Și Kiss FM-ul principal.
0: Și Kiss FM-ul principal, că ăla e de bază, dar și Kiss Festival Radio, dar și celelalte. Noi acum, desigur, glumim, toate sunt importante, că noi avem acolo o mare familie de radiouri online. Ne auzim mâine seară, mâine va fi miercuri, mâine va fi Olix singur, dar joi și vineri ne întoarcem în formula completă aici la Summer. Kiss Kiss in the Mix.

0: Grecia în fiecare vineri.
1: În insula Lesbos, în valoare de 1200 de euro.
0: Stai așa, stai numai. 1100, 1200. Îi punem aici pentru mâine, nu?
2: Da.
0: Ia stai că-i pun aici pe masă. Belgia! S-a lăsat banii.
3: Kiss FM. Summer Kiss.